Vidite to. Suverena, trpenije i jedinstvo. Bajraktar izjavili karaketite što leba da podvoda bespilotnite morske vozila što gi seća bronovite. Teđe ga nadolu, krzlojevama, Akanđe i Bajraktar, TB3, go pretvorio ono što se smeteće za svomu realnost, im se zablagodari na komandata na monarski tisilip, ministerstvo, to za nacionalna odbrana, Aselsan, Rokecan, Asfalt, volonterite na fondacijata T3 i site za segnati strani koji predonese od organizacijata. Bajraktar priluje kovajke vnimanije na faktu deka mladite luge go kombinira svojete intelektet i naporna работа s ljubav tako svoje tata od kovina vo njenite srce. Istakne deka mladite luge što jednaš mu pokaže na cijeloj svet deka tije ne se samo zaštitnice na sinja tata od kovina, tuko i arhitekti na nezirata idnjena. Нова рута е Шамниурфа Технофест и Југоисток. Наведувајќи дека отпловиле од бродоградилиштето Грчук, но дека ветерот на целосна независност, што ги исполнува нивните едра во сината татковина, никогаш нема да престане, туку ќе расте со бранови, бајрак